Det er stoffer her med Against All Odds, før det er Soft Self-Tainted Love for Dolly Parton, der gaster mig om Jolene. Nu er der ellers toner fra Aztec Camera. Vi skal have fat i Somewhere in My Heart lørdag morgen på Radio Alfa.

Då blir jag captain of her heart. Då blir ett flott, flott nummer. Så er det George Michael. Då blir 33. George Michael er 32 for 20 med A Different Corner.

Når man finder diverse albums der med rockballader, så finder man næsten altid nummeret her fra REO Speedwagon og Keep On Loving You. Vi er i fuld gang med lørdagsudgaven af Good Times Weekend her fra Radio Alpha, og lad os lige blive i 80'erne her med Talking Heads og Road to Nowhere.